تخریبیم زمان مشبر شیل بندانی اخبابی استطانه یه سیم سرگر از من.